0: Янтарне FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

погасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Я Злата, мені 8 років. І я слухаю Янтарне FM, бо його тато завжди включає в машині.
1: Yeah.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати.

Янтарне FM. 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. 97,6

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Боже, я...

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зараз буде наш.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1916. Уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки. Того ж року, 1916-го, вийшов перший номер журналу Forbes. 1941. У Берліні ув'язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька. Також цього ж року під Києвом німецькі війська завершили оточення 5 радянських армій. 1944. У Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтва. 1971. 12 канадців із Ванкувера заснували екологічну організацію Greenpeace, котра поставила за мету запобігти деградації навколишнього середовища. Організація існує лише за рахунок пожертвувань своїх прихильників і принципово не приймає допомогу від державних структур, політичних партій та бізнесу. 1991. У Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося всеукраїнське народне віче на підтримку акту про державну незалежність України. 1994. Україна приєдналася до Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Реклама.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від «Айнет» – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай «Скайнет» та будь на світлій стороні.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама. Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: с Янтарной FM.
1: Маємо 8 ранку на годиннику. Всім добре ранок. Сьогодні вівторок, 15 вересня. Трошки так по-дощовому, похмуро починається сьогоднішній день, але нічого, ми судно набираємося сили, бадьорості, хто на роботу, хто до школи, хто по справах, може хто вдома відпочиває. Але лишаємося на хвилі радіо рідного міста. Сьогодні на зв'язку з тобою буду я, Софія Труш, з 8 до 12. Йдемо послухаємо Дорофея Вострака «Heartbeat», а тоді почуємося з головними новинами.

0: частоти один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Будемо із новинами розбиратися. Зараз на початку дня короткий важливий блок всього основного, що сталося в нашому місті громаді, тому роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Новояворівська громада долучилася до Академії енергетичного лідерства у Львові. Тут йшлося про ефективніше управління споживанням енергії. Учасники працювали з інструментами оцінки систем енергоменеджменту, розбирали практичні кейси та шукали рішення, які можна застосувати на місцях. До слова, в Новояворівську працюють над дотриманням європейської енергетичної відзнаки. Навчання відбувається в межах проєкту сертифікація муніципального енергетичного менеджменту в Україні, який реалізують за фінансової підтримки Швейцарії. Новояворівська громадська організація «Культурня» розповіла про старт програми у міста «Є я». Цими вихідними пройшли її перші заняття. Це було знайомство не лише один з одним, а й з громадою. Учасникам нагадали про всеукраїнську неформальну освітню програму з урбаністики для підлітків. Тут учасники не просто слухають про те, як розвиваються міста й громади, а й досліджують і власне середовище. Попереду робота в командах, інтерв'ю, пошук потреб мешканців, аналіз можливостей і, зрештою, створення власного мікропроєкту для Новояворівської громади. Дім паломника в селі Страч Івано-Франківської громади організував спільну хресну дорогу в свято Воздвиження Чесного і Животрящого Хреста Господнього. Віряни зібралися разом на Страдецькій горі на Яворівщині, щоб в молитві пройти хресною дорогою, довіряючи Богові свої наміри, родини, Україну та всіх, хто потребує молитви. Наостанок маємо оголошення. В Новояворівській громаді стартував тиждень спорту. Тут тривають проєкти в кількох напрямках. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони. А ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива готує для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медаль і грамоту. Діє попередня реєстрація, деталі про яку вже в наших соцмережах. Такі маємо основні новини станом на 8 ранку. Вже о 9 будемо слухати оновлену свіжу інформацію.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Ранок починається похмуро і по-дощовому. В нашому рідному місті маємо плюс 13 градусів тепла, дощить. Власне, такий дощ буде тривати до обіду точно, не лише в Новояворівську, але й загалом по всій Яворівщині. Але вже в другій половині дня синоптики говорять, що мало би вже трошки небо роз'яснитися, має дощ припинити падати, тому може вже десь вечором нам парасольки не знадобляться. Але зараз обов'язково, якщо і до Львова збираєтесь, теж з собою беріть парасолі, бо і у Львові сьогодні буде дощити. Максимум плюс 20 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: А отак можеш?
1: Реклама.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Реклама.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

весні даєте, багато українців, в принципі, надають перевагу якимось ще й таким хлібобуличним виробам зранку, якийсь бутерброд, канапочка, чи якесь там печеньку, круасанчик, діти теж полюбляють, якусь випічку, вуглеводи, але хліб може бути і дещо небезпечним для нашого здоров'я, хоча вже тисячоліттями хліб – це головна складова нашого регіону, є дуже багато причин, бо він має високу енергетичну цінність, довго зберігається, але не тільки на фігуру вашу хліб може вплинути, якщо ви прям регулярно кожного дня його їсте, але і на здоров'я. Справа в тому, що в складі білої муки є багато різних мінералів і мало вітамінів, а і вміст, в принципі, глютену там дуже-дуже високий. Тому вживання хліба може через якийсь час призвести, наприклад, до якихось висипань чи погіршити травлення. Якщо ви помічаєте на своїй зовнішності якісь такі зміни чи в організмі, можна перевірити, треба навіть, бо, можливо, вас трошки інша, власне, сприйняття тож таки глютену, тому можна знайти якісь альтернативи. Якщо ви насправді страждаєте від непереносимості глютену, то краще повністю відмовитися, але для решти людей хліб не повинен перевищувати 5% всього раціону. Тобто дитині, наприклад, достатньо одного шматочка хліба на добу, а дорослій людині можна з'їдати максимум 3 шматки. Якщо ми говоримо про те, чим замінити, то в принципі є дуже багато альтернатив, можна знайти рисові чи вівсяні хлібці, лаваш. Ну і в принципі, якщо ви щось за фігурою своєю стежите і все ж таки керуєтеся в напрямку такого більш здорового харчування, то просто замініть той білий так пшеничний хліб на цільнозерновий та житній. Буде набагато корисніше, там є висівки чи зерна, це помітно знижує глікемічний індекс і в принципі краще впливає на

вже там зробив собі каву чи чай, не забудьте про сніданок. Якщо маєте таку можливість, встигайте, то обов'язково поснідайте. Тим паче, що зараз, в принципі, є таке дослідження, яке говорить, що сніданок все більше і більше стає основною частиною раціону так серед українців, тому що насправді снідати треба. Якщо у вас все ж знову ж таки є на цей час і можливість, то краще все-таки не пропускати. Ну, але тут ще й залежить, чим сам.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM. You shot me so.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: четвер, 17 вересня, знову студентарний ФМ, проходить міський голова Новоїрської громади Мацельок Володимир Ярославович. Процедура стандартна. Ви пишете запитання, я озвучую, ну а Володимир Ярославович наживо в прямому ефірі відповідає. Тому поки ще є час, до четверга пишіть все, що вас цікавить. В принципі, в абсолютно всіх, здається, соцмережах є наші афіші. Кому зручно, можете писати в Фейсбуці, можете в Інстаграмі, в Телеграм-каналі нашому також є допис, він прикріплений, де можна в коментарях писати своє запитання. Якщо вже дуже хочеш лишитися анонімним, то можна написати нам і приватно своє питання в Телеграм на номер 098-208-688. І вже в четвер в 16:30 ми починаємо прямий ефір, де ти наживо будеш чути відповіді на всі запитання, які цікавлять мешканців. Такі ефіри ви любите, ви на них чекаєте. Буде багато про що поговорити. Починається новий сезон і по освіті, і по комунальних якихось певних питаннях, і по медицині назбиралися теж запитання, тому будемо мати таку вичерпну, відкриту розмову. Все, що треба, це просто не стидатися, написати свої запитання, знову ж таки, в будь-якій соцмережі, де тобі зручно, або нам приватно в Телеграм на 098-208-688.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Хмарне FM 97.6 та 92.8.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У Новояворівську плюс 14 градусів тепла. Сьогодні похмуро і дощить. Дощитиме по всій Яворівщині в першій половині дня точно. Потім ближче до вечора синоптики говорять, що може трошки небо роз'яснитися. Вже дощ перестане падати, але принаймні на зараз точно беріть з собою парасольки. Якщо до Львова їдете, то також парасолі беріть, бо у Львові теж сьогодні дощить. Максимально по Львівщині сьогодні температура підніметься до позначки плюс 20 градусів тепла. От столиця нашої країни, де теж нас слухають, в Києві зараз плюс 14, там сонячно, без дощу, максимально плюс 22 на сьогодні. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню шукай в Новояворівську на вулиці Зеленій 31 або телефонуй за номером 097 617 0109 097 617 0109.

0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україна підтвердила свою участь у Євробаченні 2027. Вже Суспільне оприлюднило правила проведення національного відбору на міжнародний пісенний конкурс вже цього року. Документ офіційно підтверджує, що Україна буде виступати на наступному Євробаченні, яке, до речі, відбудеться, нагадую, в Болгарії. Тому, в принципі, українські музиканти, артисти вже можуть думати, подавати заявку чи ні, готувати свій трек. Подати заявку вже можна від сьогодні до листопада цього року. Ну, а далі вже, як завжди, нацвідбір. Ми будемо спостерігати, вболівати. Цікаво, яким він буде цього року. Можливо, знову відкриємо для себе якісь нові імена української сцени. Побачимо.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: такий цікавий факт про те, що наші далекі предки не могли бачити синій колір. Дослідження говорять, що перші слов'яни, скандинави, єгиптяни і взагалі інші народи не мали окремого слова для синього кольору і не розрізняли його раніше від зеленого. Це може бути пов'язано з тим, що спектральний колір синього має найкоротшу довжину хвилі, тому, в принципі, його сприйняття було таким найскладнішим для людського зору і взагалі вважається, що тільки в 12 столітті стався оцей от момент, коли народився синій колір. Тому, до речі, про синій колір, він буде в тренді цього сезону, такий прямо яскравий синій, його ще називають колір електрик, і як його поєднувати цієї осені, з якими принтами, і взагалі що ще буде в моді в тренді, про це поговоримо теж зовсім скоро.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Ян

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 10 година. Янтарне ФМ.
1: Який важливий збір триває в громаді та про що звітує рибоохоронний патруль Львівщини? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. Першу локальне у Новояворівській громаді триває важливий збір. Його ціль 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію.

0: підкреслив, що на тлі посилення російської агресії проти України постійна готовність його держави є життєво важливою для регіону. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу, зважаючи на необхідність отримати додатковий час для узгодження позицій щодо продовження санкцій, впроваджених за порушення територіальної цілісності України, погодилися продовжити обмежувальні заходи ще на 7 днів. Понад 7 мільйонів записів для отримання адміністративних послуг здійснили громадяни України за півтора року роботи оновленого формату планування візиту до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ через систему електронний запис. Понад 4 мільйони здійснено онлайн. Ще майже 2 мільйони записів громадяни зробили через термінали самообслуговування безпосередньо в сервісних центрах МВС.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Під час перевірок у водоймах Львівщини виявили 38 порушень правил рибальства. За минулий тиждень інспектори Львівського рибоохоронного патруля на порушників наклали штрафи на загальну суму 3655 гривень. І це все про важливе і оновлення вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Плюс 15 маємо зараз у Новояворівську. Сьогодні так дощ буде то падати, то припиняти, але в принципі по погоді, по температурі, зокрема, має бути комфортно. Максимум на сьогодні плюс 22 градуси тепла. Ближче до вечора, взагалі, я кажу синоптики, що має дощ припинитися, має трошки навіть небо роз'яснитися, але наразі ще беремо з собою парасольки. Якщо до Львова їдете, то теж з собою прихопіть, бо у Львові просто зараз дощить. І максимальна температура там на сьогодні плюс 20 градусів тепла. Ну а партнером погода на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на Зеленій 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Щоб дитині іграшку знайти, в «MM Toys» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «MM Toys». Справжнє королівство дитячих розваг. «MM Toys». Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

зловив Янтарне FM на 97.6, не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: якраз про важливу тему поговоримо, про стрес і їжу, як воно взаємопов'язано, бо насправді навколо нас багато стресових різних подій, новин, і звісно, що часто він змінює наші харчові звички. В напружені дні рука сама тягнеться до шоколаду, бургера чи якоїсь іншої калорійної їжі. Є частина людей, які насправді нібито заїдають цей стрес, хтось взагалі ніяким чином так не торкається і взагалі не може харчуватися нормально, тим більше збалансовано, коли хвилюється, а інша частина навпаки намагається створити оцей такий перекус, так, таким своїм головним способом заспокоїтися. І тому, коли насправді ми переживаємо напружений період, то організм переходить в режим такої підвищеної готовності, у нас дуже сильно зростає рівень гормонів, і мозок починає шукати якийсь швидкий спосіб отримати задоволення і енергію. Тому можуть особливо привабливими здаватися якісь продукти з великою кількістю цукру, жиру, якісь там тістечка, щось солодке, щось солене. Це створює нашому мозку відчуття такого собі комфорту, так? Тобто після нервового дня та сама шоколадка, вона здається вже не просто шоколадкою, а такою собі маленькою особистою терапією. Плюс є ще одна причина. Справа в тому, що коли людина втомлена чи емоційно виснажена, то людині складніше контролювати свою імпульсивну поведінку. Наприклад, приготувати нормальну вечерю, то вже здається цілим там завданням, а замовити доставку, якусь там картоплю фрі чи якусь бургера, це є набагато простіше рішення, яке взагалі не потребує якихось там сильних ускладнень. Тому проблема починається тоді, коли їжа стає основним способом справлятися зі стресом. Що в такому випадку можна робити, якщо це про вас? В першу чергу попробуйте відрізнити фізичний голод від емоційного. Якщо ви готові з'їсти там практично будь-яку нормальну їжу, можливо, окей, організм справді просить їсти, але якщо хочеться там виключно чогось солодкого чи бургеру просто тому, що день був якийсь там суперскладний, то скорше всього тут причина саме в емоціях. Ще одне правило допомагає не лишатися надовго без їжі. Якщо ви харчуєтеся регулярно, маєте достатню кількість білка, клітковини, складних вуглеводів, це може зменшити різкі напади голоду і бажання терміново з'їсти все солодке, що є у вас вдома. І головне, не обмежуйте себе навіть в тому самому фастфуді, якщо після складного дня вам охочеться піци, це не означає, що всі правила здорового харчування скасовано. Важливіше насправді, щоб одна та піца залишалася насправді просто піцею, а не перетворювалася на головний спосіб пережити стрес чи якісь негативні емоції.
1: Реклама. Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Який важливий збір триває в громаді та про що звітує рибоохоронний патруль Львівщини? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. Першу локальне у Новояворівській громаді триває важливий збір. Його ціль 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію.

0: підкреслив, що на тлі посилення російської агресії проти України постійна готовність його держави є життєво важливою для регіону. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу, зважаючи на необхідність отримати додатковий час для узгодження позицій щодо продовження санкцій, впроваджених за порушення територіальної цілісності України, погодилися продовжити обмежувальні заходи ще на 7 днів. Понад 7 мільйонів записів для отримання адміністративних послуг здійснили громадяни України за півтора року роботи оновленого формату планування візиту до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ через систему електронний запис. Понад 4 мільйони здійснено онлайн. Ще майже 2 мільйони записів громадяни зробили через термінали самообслуговування безпосередньо в сервісних центрах МВС.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Під час перевірок у водоймах Львівщини виявили 38 порушень правил рибальства. За минулий тиждень інспектори Львівського рибоохоронного патруля на порушників наклали штрафи на загальну суму 3655 гривень. І це все про важливе і оновлення вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Вже дощик потрошечки припиняється. По Яворівському району в Новояворівську маємо вже плюс 16 градусів тепла, хмарно на вулиці, хоча ближче до вечора синоптики говорять, що мало би трошки небо роз'яснитися, має дощ перестати падати, але все одно вже протягом дня парасольки з собою носимо, бо дощик буде так по всьому Яворівському району перериватися, то буде, то трошечки припинятися, буде падати. До речі, завтра нам прогнозують вже повністю сонячний день без опадів, ну а на вихідних знову ж таки очікуємо на сильні зливи і грози, тому поки що цього тижня готуємося до такої мінливої і в основному переважно хмарної дощової погоди. Максимальна температура у Новояворівську підніметься сьогодні до плюс 19 градусів тепла. В столиці, де теж нас просто зараз слухають, в Києві трошки тепліше, там зараз плюс 18, максимум на сьогодні плюс 23, без дощу і сонячно. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково приходь чи заїжджай, дивись асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Будемо мати день Новоїворівської громади, і з такої нагоди в нас в місті буде відбуватися ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Тому зараз активно запрошую до участі всіх місцевих виробників, або, можливо, якщо ти майстер ручних виробів, просто творча людина, яка проводить якісь майстер-класи, також ветерани, колишні військовослужбовці, які мають власну справу, ви можете зареєструватися і, відповідно, вже на ярмарку самому представити всю свою продукцію. Все це буде відбуватися 1 жовтня на площі біля Палацу культури «Кристал», початок о 13:00. Але, знову ж таки, обов'язково треба зареєструватися всім учасникам до 23 вересня. Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням, яке вже є в нашому телеграм-каналі «Янтарна FM». Ну і також передайте цю інформацію всім, кого ви знаєте, хто справді має свою власну справу, робить якісь майстер-класи, військовослужбовцям, які мають теж якусь справу. Буде класно вже 1 жовтня зустрітися, познайомитися і показати мешканцям свого міста, своєї громади свою справу і свою продукцію.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

ще раз нагадаю про те, що вже в четвер, 16:30, в прямому ефірі в нас відбудеться чергова така відкрита розмова з міським головою Мацелюк Володимир Ярославович. Буде знову в студії Інтерне ФМ відповідати на ваші запитання. Тому збирайте все, що вас цікавило за весь той час, і пишіть нам ці запитання, будь-де вам зручно. Всюди є афіші, у всіх соцмережах. Кому зручно, можна в Фейсбуці писати в коментарях під описом, чи в Інстаграмі, чи в нашому телеграм-каналі Янтарне ФМ. Допис є прикріплений, і в коментарях можна знову ж таки написати своє питання. Або ж, якщо хочеться дуже таким анонімним залишитися, то ми також приймаємо і в приватні повідомлення запитання. Пиши нам в телеграм на номер 098-200-8688. Вже вас дуже багато. Дякуємо за активність. Бачимо, багато про харчування питаєтеся, про інші так речі з дорогами, пов'язані з комунальними певними моментами. Все це будемо обов'язково обговорювати. Кожне запитання буде озвучене. Просто треба встигнути його залишити. Тому ми чекаємо, і вже в четвер в прямому ефірі в 16:30 будемо чутися і, власне, слухати відповіді

0: Реклама. Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в Новояворівську відбудеться ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу, та що відомо про Європейський тиждень мобільності у Львові. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. До Дня Новояворівської громади відбудеться ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Запрошують до участі місцевих виробників, майстрів ручних виробів, творчих людей, які проводять майстер-класи, а також ветеранів і колишніх військовослужбовців, які мають власну справу. Дата 1 жовтня. Локація – площа біля Палацу культури «Кристал». Початок о 13:00. Реєстрація учасників триває до 18:00 23 вересня. Заповнити форму можна за лінком, котрий ми розмістили в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на підвищення рівня безпеки на атомних електростанціях України. Про це повідомило німецьке міністерство охорони навколишнього середовища. Наразі Німеччина вже скерувала 7,3 мільйона євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні. Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Данії Пебрус обговорили серед іншого реалізацію антибалістичного проєкту «Фрея» та можливості подальшого посилення спроможностей України в протидії балістичним загрозам. Особливу увагу міністри приділили реактивним ударним дронам, а також конкретним можливостям посилення спроможностей України за цими напрямками. Зокрема, йшлося про розвиток рішень у сфері перехоплювачів і радіоелектронної боротьби, а також про реалізацію інших ключових спільних ініціатив.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі від завтра до 22 вересня триватиме Європейський тиждень мобільності. Це щорічна загальноєвропейська кампанія, спрямована на популяризацію сталих способів пересування та комфортного міського середовища. Кульмінацією є Міжнародний день без автомобіля 22 вересня, коли міста-учасники традиційно перетворюють окремі вулиці на пішохідні простори для людей. І це все головне нині, а пошук нових фактів триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Taip.
1: Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Святкуй

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Оце ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Коли в Новояворівську відбудеться ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу, та що відомо про Європейський тиждень мобільності у Львові. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і зараз час на важливе. І для початку локальних

0: Участі місцевих виробників, майстрів ручних виробів, творчих людей, які проводять майстер-класи, а також ветеранів і колишніх військовослужбовців, які мають власну справу. Дата 1 жовтня. Локація – площа біля Палацу культури «Кристал». Початок о 13:00. Реєстрація учасників триває до 18:00 23 вересня. Заповнити форму можна за лінком, котрий ми розмістили в наших соціальних мережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на підвищення рівня безпеки на атомних електростанціях України. Про це повідомило німецьке міністерство охорони навколишнього середовища. Наразі Німеччина вже скерувала 7,3 мільйона євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні. Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Данії Пабруус обговорили серед іншого реалізацію антибалістичного проєкту «Фрея» та можливості подальшого посилення спроможностей України в протидії балістичним загрозам. Особливу увагу міністри приділили реактивним ударним дронам, а також конкретним можливостям посилення спроможностей України за цими напрямками. Зокрема, йшлося про розвиток рішень у сфері перехоплювачів і радіоелектронної боротьби, а також про реалізацію інших ключових спільних ініціатив.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі від завтра до 22 вересня триватиме Європейський тиждень мобільності. Це щорічна загальноєвропейська кампанія, спрямована на популяризацію сталих способів пересування та комфортного міського середовища. Кульмінацією є Міжнародний день без автомобіля 22 вересня, коли міста-учасники традиційно перетворюють окремі вулиці на пішохідні простори для людей. І це все головне нині, а пошук нових фактів триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-30.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Щодня ми організує Івано-Франківська громада Яворівщини, та де у Львові з'явився театр стійкості. Вітаю, це Марія Канцелярист, і зараз про факти доби. І спершу локальне 20 вересня Центр життєстійкості Івано-Франківської громади о 13:00 організує тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарати на тему «Як полюбити себе. Правила турботи». Зустріч відбудеться у конференц-залі будинку паломника, другий поверх у селі Страче Яворівщини. Вхід вільний. Також тут запрошують охочих звертатися до центру не лише під час проведення тренінгів, адже фахівці на локації працюють з понеділка до п'ятниці з 9 до 18. Вони готові надати необхідну підтримку. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польський уряд запустив сайт, на якому можна перевірити, де поблизу розташовані місця, в яких можна сховатися в разі небезпеки. Варто відзначити, що досі в Польщі для створення безпечних місць у разі загрози мало що робили масштабно. Видання «Європейська правда» інформує, що відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, має доволі обмежені можливості. В Україні відібрали 12 університетів, у яких створять кампуси досконалості за різними напрямками. Серед них розвиток біотехнологій, критичної інфраструктури, безпілотних і космічних технологій. Обрані вищі реалізують інвестиційні проєкти для досліджень у співпраці з сильними науковцями та студентами. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Тут нагадали, що в грудні минулого року відомо оголосило конкурс для формування мережі флагманських осередків. Саме вони концентруватимуть команди та спроможності у сфері вищої освіти, науки та інновацій. Навесні заявки університетів оцінювала незалежна комісія експертів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. В обласному центрі в Замарстинівському парку з'явився театр стійкості. Тут облаштували сцену під відкритим небом, де напередодні дебютували актори театру «Незламні» з п'єсою «До світла і назад» авторства ветерана російсько-української війни Андрія Григорєва. Облаштували локацію за грантові кошти від Європейського культурного фонду. І на цей момент це все, тож зараз звучить музика осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Дефі Ляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойз» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойз». Справжні королівство дитячих розваг. «ММ Тойз», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
5: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Тока-тока-тока.
1: Реклама. Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Щодня ми організує Івано-Франківська громада Яворівщини, та де у Львові з'явився театр стійкості. Вітаю, це Марія Канцелярист, і зараз про факти доби. Спершу локальне 20 вересня Центр життєстійкості Івано-Франківської громади о 13:00 організує тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат на тему «Як полюбити себе. Правила турботи». Зустріч відбудеться у конференц-залі будинку паломника, другий поверх у селі Страче Яворівщини. Вхід вільний. Також тут запрошують охочих звертатися до центру не лише під час проведення тренінгів, адже фахівці на локації працюють з понеділка до п'ятниці з 9 до 18. Вони готові надати необхідну підтримку. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польський уряд запустив сайт, на якому можна перевірити, де поблизу розташовані місця, в яких можна сховатися в разі небезпеки. Варто відзначити, що досі в Польщі для створення безпечних місць у разі загрози мало що робили масштабно. Видання «Європейська правда» інформує, що відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, має доволі обмежені можливості. В Україні відібрали 12 університетів, у яких створять кампуси досконалості за різними напрямками. Серед них розвиток біотехнологій, критичної інфраструктури, безпілотних і космічних технологій. Обрані вищі реалізують інвестиційні проєкти для досліджень у співпраці з сильними науковцями та студентами. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Тут нагадали, що в грудні минулого року відомо оголосило конкурс для формування мережі флагманських осередків. Саме вони концентруватимуть команди та спроможності у сфері вищої освіти, науки та інновацій. Навесні заявки університетів оцінювала незалежна комісія експертів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. В обласному центрі в Замарстинівському парку з'явився театр стійкості. Тут облаштували сцену під відкритим небом, де напередодні дебютували актори театру «Незламні» з п'єсою «До світла і назад» авторства ветерана російсько-української війни Андрія Григорєва. Облаштували локацію за грантові кошти від Європейського культурного фонду. І на цей момент це все. Тож зараз звучить музика осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: gibi.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Реклама.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Як триває тиждень спорту у Новояворівській громаді та що вивчали в області британські парламентарі та бізнесмени? Вітання! З вами Марія Канцелярист і випуск про головне. І до локального спершу. У Новояворівській громаді активно триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Учора тиждень стартував зі скандинавської ходьби. Серед чоловіків перше місце борють люди з інвалідністю Василина Петрик. Серед жінок Олена Рубая, серед жінок у категорії 60+ Любов Грицун. Уже сьогодні час на настільний теніс, а згодом будуть шахи, плавання та велопереговори. А ще дитячий форум. До Дня фізичної культури та спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Приблизно через 4,5 роки після початку війни в Україні в Німеччині працюють близько 400 тисяч українців, з яких майже 350 тисяч сплачують внески до системи соціального страхування. За даними речника Федерального агентства з питань зайнятості, у червні рівень зайнятості громадян України становив 39,7%. У травні кількість українців, які отримували базову допомогу з безробіття, становила 474 тисячі 534 особи. У середньому кількість працевлаштованих українців зростає більш ніж на 5 тисяч осіб щомісяця. Порівняно з минулим роком, кількість українців, які працюють у Німеччині, збільшилась на 64 тисячі осіб.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області британські парламентарі та бізнесмени на Львівщині вивчили досвід релокації підприємств в області. Від початку повномасштабного вторгнення обладміністрація отримала 966 заявок на релокацію, а 243 підприємства були переміщені до області. Релоковані компанії перевезли та створили в області понад 5 тисяч робочих місць. Нагадаємо, що Львівщина з травня 24-го року має партнерство із англійським графством Норфолк. Співпраця охоплює інформаційні технології, охорону здоров'я та культуру. Серед практичних напрямків – взаємодія IT-компаній та стажування українських медиків серед іншого. І зараз це все про поточне, тож не перемикайтесь, попереду цікавий музичний ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Ми. Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Хіт. It's my який слухає весь світ на Янтарне FM.
4: Say love.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як триває тиждень спорту у Новояворівській громаді та що вивчали в області британські парламентарі

0: першу у Новояворівській громаді активно триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Учора тиждень стартував зі скандинавської ходьби. Серед чоловіків перше місце вибору Володимир Гринак. Серед дівчат – категорії «Люди з інвалідністю» Василина Петрик. Серед жінок – Олена Рубая. Серед жінок у категорії 60+ – Любов Грицун. Уже сьогодні час на настільний теніс, а згодом будуть шахи, плавання та велоперегони. А ще дитячий форум. До Дня фізичної культури та спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до новин держави та світу. Приблизно через 4,5 роки після початку війни в Україні в Німеччині працюють близько 400 тисяч українців, з яких майже 350 тисяч сплачують внески до системи соціального страхування. За даними речника Федерального агентства з питань зайнятості, у червні рівень зайнятості громадян України становив 39,7%. У травні кількість українців, які отримували базову допомогу з безробіття, становила 474 534 особи. У середньому кількість працевлаштованих українців зростає більш ніж на 5 тисяч осіб щомісяця. Порівняно з минулим роком, кількість українців, які працюють у Німеччині, збільшилась на 64 тисячі осіб.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до новин області. Британські парламентарі та бізнесмени на Львівщині вивчили досвід релокації підприємств в області. Від початку повномасштабного вторгнення обладміністрація отримала 966 заявок на релокацію, а 243 підприємства були переміщені до області. Релоковані компанії привезли та створили в області понад 5 тисяч робочих місць. Нагадаємо, що Львівщина з травня 24-го року має партнерство із англійським графством Норфолк. Співпраця охоплює інформаційні технології, охорону здоров'я та культуру. Серед практичних напрямків – взаємодія IT-компаній та стажування українських медиків серед іншого. І зараз це все про поточне, тож не перемикайтесь, попереду цікавий музичний ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Янтарне-ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Kom. Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 20.

0: 39Б. Навпроти училища. Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
3: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таці.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: український трек на Янтарне FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: спостерігаєш, як ти палко.
1: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
2: З яким захисником прощається Новояворівська громада та куди запрошує Івано-Франківський центр життєстійкості Яворівщини. Вітання, випуск для вас підготувала Марія Канцелярист. І зараз про головне. І спершу про державу та світ. Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб. Пакет включає обладнання, яке терміново потребує Україна. Міністр закордонних справ нашої держави

0: Ольга. Молитовна зустріч із захисником відбудеться завтра, 16 вересня, о 12:00 на в'їзді в село Рулево. Чин похорону розпочнеться о 12:30 в храмі великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України в селі. Поховають бійця на місцевому цвинтарі. До Дня Новояворівської громади відбудеться ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Запрошують до участі місцевих виробників, майстрів ручних виробів, творчих людей, які проводять майстерки, а також ветеранів і колишніх військовослужбовців, які мають власну справу. Дата 1 жовтня. Локація – площа біля Палацу культури «Кристал». Початок о 13:00. Реєстрація учасників триває до 18:00 23 вересня. Заповнити форму можна за лінком, котрий ми розмістили в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». 20 вересня Центр життєстійкості Івано-Франківської громади у 13:00 організує тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарет на тему «Як полюбити себе, правила турботи». Зустріч відбудеться у конференц-залі будинку паломника, другий поверх у селі Страчі Яворівщини. Вхід вільний. Також тут запрошують охочих звертатися до центру не лише під час проведення тренінгів, адже фахівці на локації працюють з понеділка до п'ятниці з 9 до 18. Вони готові надати необхідну підтримку.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про важливе. У Новояворівській громаді триває збір на Збройні сили України. Ціль – 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію Железняку, який по

0: Навіть невеликий донат – це реальна допомога. Усі контакти у наших соцмережах. І про погоду. У середу 16 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці тумани, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а вдень 21-26 із позначкою плюс. І на цьому все про важливе, тож нехай вечірнє дозвілля триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ «Яворина», перший поверх. Вхід ззовні.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка, 25.
6: Реклама.

0: Реклама. Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається Новояворівська громада та куди запрошує Івано-Франківський центр життєстійкості Яворівщини? Вітання, випуск для вас підготувала Марія Канцелярист. І зараз про головне. І спершу про державу та світ. Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб. Пакет включає обладнання, яке терміново потребує Україна. Міністр закордонних справ нашої держави

на зустрічі з захисником відбудеться завтра, 16 вересня, о 12:00 на в'їзді в село Рулево. Чин похорону розпочнеться о 12:30 в храмі великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України в селі. Поховають бійця на місці.

0: нової продукції та ветеранського бізнесу. Запрошують до участі місцевих виробників, майстрів ручних виробів, творчих людей, які проводять майстерки, а також ветеранів і колишніх військовослужбовців, які мають власну справу. Дата 1 жовтня. Локація – площа біля Палацу культури «Кристал». Початок о 13:00. Реєстрація учасників триває до 18:00 23 вересня. Заповнити форму можна за лінком, котрий ми розмістили в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». 20 вересня Центр життєстійкості Івано-Франківської громади у 13:00 організує тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат на тему «Як полюбити себе, правила турботи». Зустріч відбудеться у конференц-залі будинку паломника, другий поверх у селі Страчі Яворівщини. Вхід вільний. Також тут запрошують охочих звертатися до центру не лише під час проведення тренінгів, адже фахівці на локації працюють з понеділка до п'ятниці з 9 до 18. Вони готові надати необхідну підтримку.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про важливе. У Новояворівській громаді триває збір на Збройні сили України. Ціль – 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію Железняку, який потрапив

0: Навіть невеликий донат – це реальна допомога. Усі контакти у наших соцмережах. І про погоду. У середу 16 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці тумани, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 21-26 із позначкою плюс. І на цьому все про важливе, тож нехай вечірнє дозвілля триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юса Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юса Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола і вінтинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, і ти вже не можеш тої є. Нова.
1: Хіт. Слухає весь

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки. Приходь і проживи цей вечір 3 жовтня, 18.00. ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Ян.

0: рекрутер. Cool Dude Rush. Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 2-й поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарна.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі в групі «Слюсар з ремонту засобів категорії С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
3: Авторка хіта «Питання є». Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне ФМ».

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
4: Реклама.

Train to

0: 98.6. Янтарная FM.
1: Дима, у нас все выходить.

Янтарная ФМ. В Україні третя година.